Všetkým prajem krásne ráno. Po prípade krásne nejak počúvaš už repríze. Zdravia Samples, toto je Zone Radio DAB+. A začína rané VC. Dneska bez zvučky, bez intra. Dneska to bude special night. Special čo? Hej. Mám tu hostia, možno niečo povie do mikrofónu.

toto sa volá, že D'Angelo Lady. A radujeme sa, veselme sa. Dnes máme už štvrtok, takzvaný mali piatok. Mali.

Dnes to bolo bez intra, je to celé nejaké divné, ale nevadí. Máme 9 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým guten morgen. Aké bude dneska počasie, to vám prezradím v tejto chvíli. Nádherných 27 stupňov, takže neuvaríme sa, ale víkendik bude výživný. Tam to bude cez 30, radujme sa, veselme sa. Aktuálne teploty, niekde pozerám 12 stupňov a na horách, ako som hovoril včera, aj mráz, takže pokiaľ sa niekde na horách, môžeš si zakorčulovať. Pokiaľ máš lyže, tak si môžeš aj zalyžovať. Bio, dvojka, okolo Ostravy jednička, tam sa môžete točiť na hlavách. Čo sa týka svátku, Alena. Alena prajem len to najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. Medzinárodný deň levorukých, takže leváku. Národný deň filet mignonu, to ani neviem čo je, ale dajme tomu. Deň šicích strojú, ten je veľmi dôležitý tento deň. A národný deň proseka, môže sa zliať dneska ako dobytok.

0: Pozrieme sa na asfalt, je tam 14 nehôd, niekoľko diaľničných. Prvá D1, 179 km smer na Brno, Ostrova Čice, okres Brno-Venkov. Nehoda D5 km, prvý smer na Prahu, Chrastiany, okres Praha. A čo to ešte? Ešte jedna D1, 368,8 km smer na Ostravu, Slezská Ostrava. Namežnáne, neviem, Štefan sa odsťahoval, takže dneska mi nepísal, ale asi to tam bude v poriadku. Fridek Místek samozrejme raj na zem, jazdí opatrne pomaly a s rozumom. Pokiaľ ostaneš doma, rozumne za ti nič nestane. Praha Brno zasekané, tak ako stále, Ostrava Lodná dobrá v poriadku a poďme si hrať ďalej.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, hovorím to stále, šupni do seba Lex, Savrin alebo Xanax. Prípadne mi zavolaj. Vyliečím ťa, Adam Vera.
2: Netrpte.

dnes vám prezradím jedno obrovské tajomstvo a to je to, že máme internetové stránky www.zoneradio.cz. Čo tam nájdeš? Novinky, program, pořady, ako nás naladiť samozrejme s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. A hovorím to jedenkrát týždenné, mám vyštudované stredoodborné učilište psychologické, takže pokiaľ máš nejaké psychické problémy, volaj.

Máme 29 minút po 7 alebo po 13. Otváram svet internetu a začneme hneď jednou veľkou oslavou, pretože čo? Pretože pap a mat oslavujú 50 rokov. Takže poprosím všetkých, aj tých, čo nechlastáte, dneska budete všetci chlastať povinne, pretože tieto dve postavičky si to zaslúžia. Tak už to vieš, otvor si nejaký dobrý drink, aj keď ste v práci. Zavolaj rejiteľa a oslavte to spolu. Pada mat, chlapci moji zlatí, všetko najlepšie.

Poďme sa pozrieť do Španielska. Zdesení na pláži. Obrovské, takže keď pokiaľ tam pôjdeš, budeš zdesený. Plavce ke břehu prenasledoval obří tuňák, svet si natáčali. Normálne tuňáci sa rozhodli, že nás ožerú. Prečo? Pretože my žereme tých tuňákov. Takže pokiaľ sa chystá zo Španielska alebo k Stredozemnému moru, žraloky už netáhnou, tohto roku ťa budú obžierať tuňáci. Už to vieš, tak tam skoč. Poďme na klasiku, rok 95. Poďme do histórie.

0: Prezradím vám, že máme 38 minút po 7 alebo po 13. A tu nám pozerám taký článoček, že pokiaľ chceš sa dotknúť svojej duše a prevetrať peňaženku, máš ísť na dovolenú na Maledivy. Áno. On ti to duševne vysvetlia, aj finančne. Takže duševne prídeš tak vyčerpaný, že nepochopíš a peňaženka bude tak prevetrená, že takisto. Ale pokiaľ máš veľa love, choď. Pokiaľ máš málo love, ako na rybník, za barák. Alebo po prípade robia teraz také víkendové zájazdy. Večer odchádzaš, ráno si na kameňoch v Chorvátsku, okúpeš sa a večer ideš naspäť. A to sa oplatí.
1: Trpíte depresí?

prosím vás pekne, pokiaľ niekde poletíte a budú vám rozdávať slivkové džusy, nedoporučujem, pretože na nej by bola obrovská trauma. Trauma na palube. Pasažerom rozdali nevinné slivkové džusy a jeden po druhom utekali v traume a v panike na záchod. Takže už to vieš, pokiaľ letíš na dovolenku, nehač do seba slivkový džus, ktorý ti donesie letuška alebo stewardka, alebo ako sa tomu hovorí, pretože čo? Pretože sa z toho posereš.

A taká prosbička pre všetkých, alebo na všetkých, zmizlo niekoľko bažantov, konkrétne 100. Zlodej ukradal z bažantince na Českobodevecku 100 bažantov a hľadá ho polícia. Takže vás poprosím, keby ti náhodou niekto ponúkal bažanta, že kúp lacno, lebo sa vyplatí, tak je to on. Mojho srdca šampión, je to ten čorkár. A odkiaľ zmizli tie bažanty z Hluboké nad Vltavou. Takže budú hluboko a vltavovo rozprávať. Má to modrú hlavu, červené oči, normálne krídla, je trošku možno aj poletí niektorý. Len nech vieš, ako taký bažant vyzerá. A nezabudni hneď volať 158. Udaj ho. Powerplay. Poďme na novinku na Powerplay. Sonic Soul Orchestra, Katy Brown, Good Inside.

Three Girls, Natasha Watts. A my sme v 3 hodinke dnešného ráneho VC.

0: Tu nám hovorí časomiera, časomiera nám hovorí, že máme 3 minúty po 8, alebo po 14, ak počas repríze. Dátum 13.8. Štvrtok, malý piatok, radujme sa, veselme sa. A aké bude počasie, to vám prezradím v tejto chvíli. Nádherný 27 stupňov a slnečno, ako inak. Buďme radi, že nie 30 a cez 30. To príde o víkendu, takže máme sa na čo tešiť. Bio je na dvojke, okolo Ostravy to je na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek má Alena, tým prajem všetko najlepšie, ako slávaš niečo ty. Gratulácia. No a poďme sa pozrieť na významné dni. Medzinárodný deň levoruky, takže leváku, národný deň filet mignonu. A je to asi nejaká ryba, čo ja viem, nejaký filet proste, takže to máš jedno. Deň šicích strojov a národný deň prosejka. To som aj v prvej hodinke, je dobre sa dneska zliať z prosejka a poriadne.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Your Life. V druhej hodinke sa pozrieme na Asfalt 14. Dá, koľko? Dvakrát diaľničná, myslím, dáno. D1, 179. km smer na Brno, Ostravačice tam svietia D5, km prvý smer na Prahu, Chrastiany, tak ako v prvej hodinke. Inak všetko po starom, tam, kde sme stali pred hodinou a pred 10 rokmi, tam stojíme aj teraz a budeme stať o 28 rokov a tomu ver. Takže Praha a hlavne Brno. No a poďme sa pozrieť na Námnež na Hané. Už mi prišla správa od dopravákov z miestnej polície, od pána načelníka. Cesty sú zjazdné. Dnes sa očakajú dopravné závchy alebo vysypu žlté popolnice. Tak na to myslíte, vlaky ako ostatné 2 týždne, čo si jazdí, a ako vlak, čo si ako autobus. No a Štefan sa objavil. Trafoval včera Persaid v lufte, urobil mu dieru do krídla a do pravej nohy. Takže chudák Štefan je v sádre celý. Takže pozdravujeme Námnež. No a poďme sa pozrieť ešte na Fridek na Místek, na Raj na Zemi. Aktuálna teplota vzduchu 39 stupňov, za chvíľku to pôjde ešte hore. Ochladilo sa mierne. Voda má nádherných 208 stupňov. Marcela je nachystaná už 9 minút na značkách. Nezabudni, že požičia plavky, slipy, ponožky, gaťky, samozrejme ľad a nanuky a nachystané má snežné skutre, snežnice a dokonca aj brusle, pretože na horách v noci primrzáva. No a nezabudni povedať, že počúva Zun Radio DA+, zľava 50% na všetko.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Dúfam, že ste si včera všetci užili to zatmenie slnka a nikomu nevypadlo čočky. Či už tvoje v očiach alebo na telefóne. No a poďme sa pozrieť ešte na víkendové supertropy, pretože budú super a bude pomaly niekde možno aj 40 stupňov, možno niekde aj 68. Dobrá správa je, utne to studená fronta. Čo to znamená? Podľa meteorológov v pondelok ráno sa zobudíme a bude minus, podľa toho, čo tu píšu, 88 stupňov. Takže Marcela má sneženskú, teda snežnica nachystané, na to pamätaj, pretože len ona ťa zachráni. Pondelok ráno proste to bude, ako to bude. Ochladí sa a poriadne a dokonca, podľa toho, čo to vidím, možno aj zaprší. Samozrejme v horských oblastiach je dobre očakávať snehové pránky, takže si nachystaj bežky a korčule. Toto je Žaneta, sestra od Michala.

to bola Žaneta, no a ja vám prezradím, že máme 18 minút po 8 alebo po 14. Taký odborný článoček, že prestaňte byť hodní a nesnažte sa každému zavdečiť. Presne tak. Nebuď hodný, buď sprostý a nevďačný. A podľa odborníkov, že pokiaľ budeš nehodný, budeš zlý a nevďačný, tak v tom kariérnom živote to dosiahneš o mnoho viac. Takže sa chovaj ako dobytok, ako jedna svinia a gratulujem. This right here is a power play. Honey, let me tell you something. Poďme si na novinku Power Play, to je Kim Sims. No.

0: toto bola Ayala The Sun Has Come a poďme sa pozrieť, koľko máme hodín. Máme 8 hodín 31 minút alebo 14.31. Trošku smutná správa, ale zároveň aj pekná. Zesnulá žena odkázala praské zoo cez 13 miliónov a dokonca k tomu ešte dve nemovitosti. A je to veľmi pekné, pretože zvieratkám je potreba pomáhať. Preto poprosím všetkých milionárov, ktorí sa chystajú umrieť, viete, čo máte robiť. Odkážte nám zvieratkám peniaze. Ja som tiež také zvieratko, keď sa zviem ako dobytok a teoreticky ten, čo ma poznáte, tak viete, ako vyzerám, ako medvedík panda. Takže pozdravíme tam hore tietušku a ďakujeme za 13 miliónov a dve nemovitosti. Amen.
1: Myslíte, že máte dosť?

0: Groovy, groovy, groovy, tak dojdeme 24/7. O tom je Zone Radio DAB+, a pokiaľ si to nevedel, tak už to vieš. Poďme sa pozrieť tu na študenti si priplatí za malé byty i pokoje, no a na koleje sa tvoří dlhé fronty. Takže pokiaľ si nechceš priplácať, je dobré sa do fronty postaviť. Ja som dnes išiel okolo kolejí tu na Brne a už je tam vytvorená fronta. Stojí tam asi 145 študentov a čakajú. Takže sa pekne postav do fronty a budúci mesiac sa začínajú rozdávať izby. Takže to urob dnes, pretože zajtra už tá fronta bude väčšia, už bude neskoro. Pozdravím všetkých študentov a pokiaľ nemáš lové, kop si stáv. A normálne to zakempuj niekde do parku. Bezdomovcom, budeš to mať zadarmo a budeš sa cítiť sviežo. My si poďme dať klasiku Taylor Dane.
1: Klasika.
0: Rok 93.

to sme nechceli, ale stalo sa. Po tom včerajšom zatmení slnka sa mi zatmelo aj v mozgu a celkovo som zatmený.

my si dáme poslednú informáciu a dneska to rozpustíme skôr. Prečo? Pretože musím ísť k doktorovi. Včera mi vypalilo zorničky, keď som sa pozrel na ten, na to zatmenie slnka a ešte ma svrbí svierač, tak musia mi na to pozrieť. Pár nechal v praském taxíku dolary za 3,5 milióna. Židič je zapšiel, hrozí mu 5 rokov. Ja za vodičovi nečudujem, ja som to hovoril včera s tými 70 miliónmi. Kto to nepočúval, to nevadí. Za 3,5 milióna hroziť mu 5 rokov, za 2,5 roka je doma a zarobené. Pozdravím toho řidiča taxislužby, robíš to veľmi chytré, veľmi chytré. Alebo že chytro. A toto je Filippo Perbellini. A ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Užite si ho v zdraví.

toto bolo dnešné ráno VC, bude aj zajtra, ak mi to zdravie dovolí. O 13. repríza asi nebude. Dneska sa nám toto celé zakrútilo a pokrútilo. Spôsobené tým slnkom. A samozrejme tými hvízdami, ktoré padali z neba. Takže ešte raz všetkým prajem krásny zbytok dňa. Peace, love and house music, zdravá Sam Place. A pápalala všetkým.

pekný nedeľný večer všetkým. Všetkým, ktorí ladíte Zvon Rádio DAB+. Je 20. hodina. Je tu Mary B, je tu Samples. No a je tu váš Deep Wave. Tak ako stále pozrieme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v pondelok alebo štvrtok. Tak ako stále veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. No a my poďme chillovať.

0: Dnes nám to otvára track s názvom Landslide. A toto je Budajšin. Ešte raz všetkým prajeme príjemné počúvanie. Pekne sa ho do kľudu.
1: Zun.

a chceš vedieť viac, www.zunradio.cz. No a ešte poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu do 20. No a v týždni dvakrát repríza. Pondelok 17. a štvrtok 18. hodina.

PV. Track sa nazvem Taruma. Prvá hodinka. Merby Samples. No my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie. Či už počúvaš nedeľu, pondelok alebo štvrtok.

Tvár Žecka, poďme do Arménska. Toto je duo, ktorá si hovorí Supakux. Manuk, Manukian. A Levon Davtian. Ak by si nevidel, tak takto hráme 24/7. Najviac House Music Battery. O tom je Zune.

0: No a v druhej hodinke poviem www.sunradio.cz. A aj v druhej hodinke poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. V týždni prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18. A toto si hovorí, že Qualin.
1: Zun.

dnes čiste Organic Deep House. Toto sa hovorí, že Deep Purchase.

Pozerám na časomeru, pôjdeme do poslednej polhodinky dnešnej relácie Deep Wave. Mary B. Samples. A čistý chill. Ten dvojica Hipuš a Tam Rosie.

Skutý punk, ktorý si hovorím, hej, tak znam som Chasing. Vlastným menom Christoph Hobler. A toto je Deep Wave, počúva Zoon Radio DAB+. Zoon.

Pozerám na časomieru a poďme si povedať papalala. Toto bol dnešný Deep Wave. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Ďakujeme za maily, za SMS-ky. Vážime si to. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Ďakujem Mary B za spoluprácu. No a my vám všetkým prajeme príjemný zbytok dnešného dňa. Či už je to nedeľa, pondelok alebo štvrtok. Máte sa všetci fajn. Zo štúdia zdravá Mary B. Samples, Papa Lala a Peace Love and House Music. Zoom.